0: Robert Troškár. Božko 100 lajkov na Facebooku. Samo na Rádiu 1.
1: Zdenka, koľko by dala ti da našemu torku od 1 do 10?
2: Som napísala, zde je 10, keď grem domov.
1: Koľko dlhý delovník si mila?
2: 11.
1: 11 tur. Ok, kapa delaš?
2: Na inšpektorátu za infraštruktúru.
1: Ne by si myslel, da na inšpektorátu za infraštruktúru 11 turnišť. Ja si myslel, da má tam 8 turnišť, ne?
2: Eni smo pomogli.
1: Dobro, a se ti to pozná pri pláči?
2: Dobre zvieze.
1: Rozumiem. Zdenka, srečno, hvala ti, lepo sebe. Lep ten ešte naprej.
2: Ja, hvala tebi. Lepo vodi, čau.
0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba.
2: Na inšpektorátu za infraštruktúru.
1: Ne by si myslel, da na inšpektorátu za infraštruktúru 11 turnišť. Ja si myslel, da má tam 8 turnišť, ne?
2: Eni smo pomogli.
1: Dobro, a se ti to pozná pri pláči?
2: Dobre zvieze.
1: Rozumiem. Zdenka, srečno, hvala ti, lepo sebe. Lep ten ešte naprej.
2: Ja, hvala tebi. Lepo vodi, čau.
0: Show domov.